0: bara på kommen, man. Han sa små.
1: Aha, jag stävlar. Aha, you know what I'm off. Say it back again. Hands up, y'all. Bye.